Det var det, vi bøvlede Dans Rock-chameleonen på Radio Alfa, hvor vi springer videre med den her fra Jennifer Lopez. Let's get loud, Gary Moore, still got the blues, for you efterfølger på Alfa.

Sanne Salomonsen, Rock Mama, har den her tick på mig. Til Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough. Efter det, så får vi Accept og Dangerous her på Alfa.

Bob og drengene i Pet Shop Boys, West End Girls. Til The Canals og en sød sang fra dem. Vi spiller de gode sange her på Radio Alfa. Her får du hele af den. 74 and 75 her fra The Canals.

0: Fantastisk sang her fra Mark Cohen, Walking in Memphis in the Pouring Rain. Og selvom det regner, så kan man godt få snærten og historiens vingesus ved bare lige at gå forbi Graceland. Nu skal vi en tur i trøjen sammen med Willis People.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.